Det är konsert här i Notturno. Huelgas-ensemblen sjunger musik från den så kallade Notre Dame-skolan, 1100-1200-tals musik. Några av dem vet vi inte vad de hette, som den här tonsättaren som skrivit Laudes Regie. Men nu får vi höra musik av Leonard.

Leona, en av de få tonsättare inom Notre Dame-skolan som vi känner till namnet på. Han levde cirka 1150 till 1201. Vi hörde Haec dies och Helgasensemblen fortsätter med en okänd tonsättare.

Vi hörde först A, Maria Maristella och sedan Crucifigat Omnes, båda av okända tonsättare. Velgas-ensemblen leds av Paul van Nevel. Nästa tonsättare heter Perrotin.

Crucifigat omnes av okända tonsättare ur Notre Dame-skolan. Huelgas-ensemblen leds av Paul van Evel här i nattens konsert. Nu ytterligare tre stycken av en okänd tonsättare ur den här samlingen. Tonsättare från 11-12.

Cum apertam sepulturam. Agnus Dei, exultet hec consio och här senast Belial vocator. Allt av okända tonsättare framfört av Huelgas ensemblen. Om den sorgliga människan hör vi här.

Duelgas ensemblen och Paul van Nevel avslutade sin konsert med tre stycken av okänd tonsättare Homo Miserabilis, Balaam de Quo Vaticinans och här senast Benedicamus Domino. Vi låter Notturno fortsätta med något helt annat. Richard Strauss musik.

I Solisti del Vento, ett ensemble. De spelade en svit i B-dur av Richard Strauss. Luca Marenzio var en 1500-talstonsättare. Här hör vi musik av honom.

Kören Polyphony sjöng Sleep av Eric Whittaker och Stephen Layton var dirigent. Först hade den här musiken en text av Robert Frost som visade sig vara upphovsrättsskyddad. Så då fick Whittakers samarbetspartner Charles Anthony Silvestri skriva en ny text som skulle motsvara takten i Frost-dikten. Vi fortsätter med Stockholms brasskvintett som spelar den andra satsen ur Erland von Kochs Melloritmo.

Det här var Morganas aria Tornami a Vagheggiar ur Georg Friedrich Händels opera Alcina med Sandrine Péau och Le Paladin som dirigerades av Jérôme Coria. Dessförinnan spelade Jupiter-ensemblen med dirigent Thomas Dunford Sinfonia ur operan Den förälskade Hercules av Francesco Cavalli.

Semyon Bitschkoff stod på dirigentpulten när Tjeckiska filharmonin i Prag spelade den tredje satsen ur Antonín Dvořáks sjunde symfoni. Därmed är det dags för mig, Martin Ekeholm, att tillsammans med musikredaktör Simon Bong lämna över etern till lördag med P2-familjen. Och det gör vi med Gabriel Fauré's Sicilien, som framförs av Gil Shaham och Akira Egoci.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Gil Shaham och Akira Egucci spelade Sicilienen ur Gabriel Faurés musik till skådespelet Pelléas et Mélisande. Med det går Klassisk morgon med Martin Ekeholm i Växjö över i Lördag med P2-familjen. Idag med mig Francis Schocknesy från en studio i Radiohuset i Stockholm. Låt om oss fröjdas.

Studentsången med musik av Prins Gustav till text av Herman Säterberg. Här med Orfe drängar under ledning av Erik Eriksson. Ja, både högtidligt och förväntansfullt. Det slår an tonen för dagens lördag med P2-familjen, denna försommarlördag den 13 juni. Idag firar kungaparet sitt guldbröllop, alltså att de hållit ihop i vått och torrt i 50 år. Det var den 19 juni 1976 som bröllopet stod i Storkyrkan i Stockholm. Men eftersom den 19 juni i år infaller på midsommarafton firas guldbröllopet idag. Framförallt med festligheter här i Stockholm. Men den som vill kan följa firandet på SVT i stort sett hela dagen. Och det kommer också höras här i P2 de närmsta 2 timmarna. Kärlek och bröllop går nämligen som en röd tråd genom dagens program. Och har ni märkt att i nästan hela vårt avlånga land har våren gått över i sommar?

Den blomstertid nu kommer, sommarsalmen som har sjungits i generationer när terminen tar slut och sommaren väntar. Här fick vi den i jazzdräkt med Anders Widmark trio. Ja, idag firar kungaparet att det gått 50 år sedan de gifte sig i Storkyrkan i Stockholm. Den här musiken skrevs till ett annat kungligt bröllop.

Johann Helmich Romans Allegro con spirito ur Drottningholms musiken. Här är ett arrangemang med Stefan Harg och Kjell Inge Stevensson på klarinetter och Katarina Strömharg vid pianot. Drottningholmsmusiken är sedan 2025 en del av Sveriges kulturkanon och skrevs för att ackompanjera festligheterna på Drottningholms slott när kronprins Adolf Fredrik gifte sig med den preussiska prinsessan Lovisa Ulrika 1744. Och på tal om kungliga bröllop, följande musik av Bach användes som utgångsmusik vid den kungliga vigseln i Storkyrkan i Stockholm i juni 1976. Kan ni se dem skrida ner för mittgången? Silvia i sin elfenbensvita Dior-klänning med långt släp och brudkrona och kungen i amiralsuniformen med ordenskedjor och kraschaner.

Orsa brudmarsch spelade här av spelmännen Per Gudmundsson på fiol och Bengan Jansson på dragspel. Och innan det hörde vi preludiet ur soloviolinpartitan i E-dur av Johann Sebastian Bach i en version för piano med Daniil Trifonov. På Kungen och Silvias bröllop 1976 spelades den på orgel som utgångsmusik efter vigseln i Storkyrkan i Gamla stan. Nu till en annan slags bröllopsmusik.

En riktig bröllopsfavorit. Nils Ferlins ord, tonsatta av Torgny Björk, i folkviseton. Här med en god göteborgsk trio. Sonja Hedenbratt sjöng med Sven-Erik Dahlberg på piano och Mats Nilsson på kontrabas. Från en trio nu till en oktett av Franz Schubert. Vi hör den livliga tredje satsen ur hans oktett i F-dur som spritter av energi.

Tredje satsen ur Franz Schuberts oktett i F-dur från 1824. Och de som spelade här var tyska Charon-ensemblen. Ja, klockan passerade just 11:26 och här i P2 hör du lördag med P2-familjen. Och jag som omfamnar P2s olika musikgenrer idag, jag heter Francis Schocknussy. På lördagkvällar här i P2 brukar vi ofta sända opera eller annan vokalmusik. I kväll till exempel bjuder vi på ett oratorium av en tonsättare som brukar kallas Italiens Orfeus. Barocktonsättaren Alessandro Scarlatti.